0: Trebalo da Camonaro in et ne modo Luzi Joseph Camaro. A noi le bro non magari mamma cadate.
1: Bene, vai cara.
0: Cioè la dati dati fai yes.
1: Yes.
0: Yeah. Camaro. Ale moduri wa fata. Yes. Ale moduri wa fata.
1: Ai na oku inai? Toko inainaga.
0: No, ona ne gewa mohudagira.
1: Yes.
0: Maudo malia kamano aragia aragia maudo mahida matakinyete mamo.
1: Maudo magoka.
0: Maudo magoka.
1: Yes.